Hine Kishmeri. Ma este bunii zup de marzum și la un festival. Fine mie, Iules! Ora que zero! Ora que zero! Bunizara!

care nu show festivala. E rezolvă gata. Mutați și vituță. Și dreams.